ただのコルヒー、いろいろあるけどトライトライトライしてなきゃ石での長スタライトスターライトムーンライト夜もブライト、おっとっと話がちょっとそれた、タイムタイムタイム。